0: کامیابی نشانی ہو جس پر ٹیڑھی نظر پڑ گئی نا سمجھو اس کا خراب ٹائم شروع.
1: ہمیں اپنے بیٹے کے لیے جسٹس چاہیے.
2: مجھے جسٹس نہیں بدلہ چاہیے.
3: بدلہ جتنا